0: Jesus Christ din mu. Amen.
1: Amen. Ye be free ha na bet my friend. Ye free ha pe friend. 0595
0: 71 52 52